0: あなた様の名前教えてくれませんか？家はどこですか？なんでここに行きましたか？
1: 私は加代由美、家は名古屋です。私のフィアンセ、横道洋介は31郡の士官です。先日、うちのシュートメンは亡くなってしまいましたから、頼る人はいない。私は中国に来た。頼る人はいない。彼の舞台は命令を受けてここにいたしなので、私はここに来ます。
0: なんでこんな様子になりましたか？
1: 昨夜、私は中国人男性が無理やり連れ去られた。山の洞窟に隠されました。明けの時、私は暇といて逃げました。でも気づかれた。撃たれて傷を受けて袋に入れられました。おかげさまで助けられました。ありがとう。
0: あなた様に配下が服を変えさせて薬を作らせます。同時にあなた様のフィアンセと連絡して、そうして迎えます。
1: どうもありがとうございます。

0: 課題さ。不幸なこと伝えなければならない。
1: 何の不幸なことですか？
0: 課題さんのフィアンセを、ショックスルー31顧問は、スマンタラに移動しました。
1: え？スマンタラはどこですか？
0: 東南アジア、とても遠い。
1: どんなに遠いでも、探さなければならない。すぐに出発します。
0: もう一つ不幸なニュース。カダイさんのフィアンセ、横道さんはもう。肝の土星線のために亡くなってしまいました。カダイさん、カダイさん、カダイさん。
2: 你怎么才来呀、
3: 什么事儿这么急着找我？
2: 你快看看这个吧。
3: 子涵，你判断一下，这张纸条会是谁塞到你的口袋里的呢？
2: 我想了，可是怎么也想不出一个所以然来。
3: 但从纸条的内容上来看，这个人应该是你的一个可靠的朋友。
2: 只可惜，这个人是来无影，去无踪。

0: なんで服はいつも伴うの？
1: 片井さんの服について僕の真摯な疑問を受け入れてください。
0: 小川さんは今まで見た女の中で素晴らしい女ですよ。
1: この話があれば僕は知りまでも後悔しません。
0: わかったよ。私のような福岡国内ではどこにもあります。
1: 東南部屋知らない。僕も横道さんが次々敷いて靖国神社に入るかもしれません。
0: 女いまいましい戦争。
1: こういうこと言わないでください。これは天皇の聖戦の出、日本の武士が陛下に身を捧げることは最高の愛国と思います。

0: あの山のほらの中では何かありますか？こんな鬼の廃止は見張りに頼んでいます。
1: それは大丈夫な。秘密の弾薬庫です。
0: 弾薬庫？
1: はい。
2: 小川さん、今シドが上海に送られさえください。
1: 今？
2: はい。もうたで2時間くらい足りますよ。
1: じゃあ、すぐに課題さんを上海に送らせて、小口と小口箱を作り直させます。課題さんは上海で待っていてください。あちらここ上司、にも私ですぐに課題さんを探します。
2: ありがとう。
3: 今天晚上我要出去好好的放松一下。
4: 你是要去慰安所吧？我这就打电话让他马上安排。
3: 什么慰安所？那种地方让我恶心。
4: 那您是？
3: 我要去跳舞。
4: 哦，蹦擦擦。
3: 就是，蹦擦擦，words。

0: 请出示证件。
1: 知らないが、今は小川さんの家族ですよ。
0: 他们是干什么的？
1: 熊井さんが彼らを前来させて守らせますよ。
0: 这个。
1: 電話がありませんか？俺の小川さんと連絡しよう。
0: 是，请。
2: もしもし。
1: 小川さん、私、小川さんのユミ。
2: かなり。なぜこの電話を使いますか？
1: 私帰ります。
2: 帰ります？なんで帰りますか？
1: もち、帰られません。今はあなたとだけ会いたいよ。

0: あなたのマントン、課題言いたい。小川さん、愛してる。
1: 韩斯先生，您准备好了吗？
2: 尊敬的松本最高司令长官，我会按时到达指定位置的。

0: 上海の夜景は本当に綺麗ですね。我々自慢としている東京と比べても足らないわ。
1: そういうことです。上海は確かに美しい都市です。冬とは贅沢で。今日は

0: く大気な生活を暮らして無用不一票を多くでいます。
1: 熊井君、先に答えてください。どうして中国人ルマラアで止まりましたか。どうして。
2: 俺たち国営のコシズムバーは中国人と並びます。これはどんなにバケがどうか、コケどうかのことです。
0: 実は最近上海で中国スパイは活躍しています。特にクライパラドイム、組織は財を明かして続けています。俺すじめのハーシは黒いバラで犠牲して死んまいました。
2: 黒いバラ、
1: 黒いバラ。
3: 喂，
4: 找李群接电话。
3: 你是谁？
4: 熊景浩。
5: 谁啊？
3: 是熊警机关长。
5: 机关长，您找我？

0: 我来介绍一下，天皇的表妹，娜美真希小姐。啊，
1: 你好。
0: 军机大臣的长子，宇中光一先生。啊，
1: 你好。
0: 这位是天皇的外甥女，酒井美代小姐。
1: 你好，这位是天皇的同宗，裕仁正雄先生。啊，你好。
0: 各位，站在你们面前的，就是上海滩家喻户晓的名探，郝汉先生。
1: 机关长，您千万别这么说啊！哎，多多关照。
2: 你们在上海期间的人身安全，将由他来负责。
3: 机关长，我一定竭尽所能。李子坤，纳米萨。
2: 李子坤，纳米萨，呼びなさい。嗨嗨，李主任，你快去看看吧。
4: 怎么回事？纳美小姐，您这是怎么了？私はどうしたの？あなたたちが知らないというの？怎么了？你不知道吗？どうしてこんな私監禁するのよ？
2: 他说你为什么把他关起来？
4: 南美小姐，一群就算是吃了雄心豹子胆，也不敢关您呐。知ってないというの？じゃあなぜ私外へ出てないの？犯人だったら散歩する時間があるでしょ。私にはないの。ここにいるのが退屈でしょうがないわ。無駄話やめて買い物に行きたいです。
2: 他说他要上街。南美小姐，这个事情我可坐不了住。じゃあ誰が決めるの？他说谁能坐得住？熊井机关长。
4: 熊井はどんなものですか？ 私は天皇陛下の親戚で高速の人間ですよ。今の政治家たちも私のことを気をつけてくれるでしょう。じゃあ早く熊井さんここへ呼びなさい。
2: 他说让你把熊井机关长请来。好，您稍后片刻，我这就去打电话。

0: 邪魔しないように外に残ってください。
1: 您是不想让他们进去？
0: バカよね。
1: 这句我听懂了，可是其他的奈美小姐我真的听不懂。
0: あなたたちはここに残ってください。貴重な技術品を干渉する雰囲気を邪魔しないでください。そう言ってますよ。
1: 奈美小姐，我是真的不知道你在说什么。
0: 本当にバカ。
2: 我来帮你们翻译吧。あなたは、
0: ありがとう。伝えてください。彼らは外に置いて、私に芸術品の鑑賞を邪魔しないで。
2: お、わかりました。ちょっと待ってね。他说让你们在外面等他一会儿。
1: 哎，好的。
2: 嗨，
1: 阿里卡多。
3: 分成两队，你们去那边，你们去那边，快点。
4: 姓侯的跟那些鬼子兵在这搞什么鬼东西的？不行，我一定要去看看他们到底想要干什么。

0: さんは高度を営んでいます。
1: ご家族は日本のどちらからでしょうか？
0: いいえ、私は中国人です。日本語は大学のコースです。
1: あなたの日本語は本当に上手で、発音も綺麗です。本当に東京の発音ですよ。

0: 可怜啊，本当に珍しくです。素晴らしいものですね。
1: これは古代中国のメイクが完璧な造形で彫刻することです。
0: あなたはわかります？

0: すみませんが、お酒に失礼します。
1: もう少しいてほしいですけど。
0: すみません、ちょっと。
1: じゃあまだ私たち会えますか。
0: 中国人にとって安心します。安くあればきっと会えます。バイで求めるものは無、探すものは見出し、カードを叩くものは開けてもらえるからである。
1: 福音もお持ちでしょ。あなたもキリスト教徒ですか。
0: あなたも。
1: 万能のメシアはきっともう一度私たち会わせると思います。